0: ona zdaj se notri.
1: Je.
2: Ne gojim zamer, gojim spomine. Ljubezen je voda za moje korenine. Moj klorofil, ko zasije ljuč bližine. Zato je moj cvet lek za bolečine. Viski cilji in nizka pričakovanja.